0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 27 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cầu cho việc chăm sóc công trình tạo dựng.
1: Vatican, ngày 1 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ cầu cho việc chăm sóc công trình tạo dựng tại Borgo Laudato Si ở Castel Gandolfo, nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng và khai mạc mùa thụ tạo.
2: Theo thông cáo của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện và Trung tâm Đào tạo cấp cao Laudato Si, thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 18:30 tại Vườn Đức Mẹ thuộc Borgo Laudato Si trong Vườn Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo. Ngày 1 tháng 9 hàng năm, mở đầu mùa thụ tạo, hành trình đại kết dành cho cầu nguyện và dấn thân chăm sóc ngôi nhà chung, kéo dài đến ngày 4 tháng 10, lễ Thánh Francisco Assisi. Năm nay cũng nằm trong dịp kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của vị Thánh Thành Assisi. Trong thời gian này, giáo hội cùng với các cộng đoàn Kitô hữu được mời gọi canh tân trách nhiệm đối với công trình tạo dựng qua việc cầu nguyện, hoán cải và những hành động chăm sóc cụ thể. Thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự sẽ sử dụng bản văn thánh lễ cầu cho việc chăm sóc công trình tạo dựng, được chuẩn bị qua sự cộng tác giữa Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bi tích, Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Cổ võ Sự hiệp nhất các Kitô hữu. Đức Hồng y Michael Czerny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, nhấn mạnh ý nghĩa của việc cử hành thánh thể giữa thiên nhiên. Ngài nói: cử hành thánh thể quanh một bàn thờ được đặt giữa khu vườn giúp chúng ta nhớ rằng toàn thể công trình tạo dựng là một hồng ân và mỗi hồng ân đều kèm theo một trách nhiệm. Theo Đức Hồng y, đức tin mời gọi con người nhìn ngôi nhà chung không phải trước hết như một tài nguyên để sử dụng, nhưng là một hồng ân cần được đón nhận với lòng biết ơn và chăm sóc bằng tình yêu. Vì thế, việc chăm sóc công trình tạo dựng cũng có nghĩa là chăm sóc sự sống, đặc biệt những người dễ bị tổn thương và các thế hệ tương lai. Cùng quan điểm này, Đức Hồng y Fabio Baggio, Tổng Giám đốc Trung tâm Đào tạo cấp cao Laudato Si khẳng định, việc bảo vệ công trình tạo dựng và thăng tiến phẩm giá con người là hai mặt của cùng một sứ mạng, bắt nguồn sâu xa từ đức tin Kitô giáo. Ngài giải thích, chăm sóc ngôi nhà chung có nghĩa là yêu thương người thân cận, đặc biệt là những người phải gánh chịu nhiều hậu quả của sự suy thoái môi trường, nghèo đói, khủng hoảng khí hậu và xung đột. Thánh lễ ngày 1 tháng 9 sẽ diễn ra trong ánh sáng sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng. Trong đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh mối liên hệ giữa hòa bình, việc chăm sóc công trình tạo dựng, phẩm giá con người. Đồng thời, mời gọi hướng tới các nguồn lực của nhân loại vào sự sống, phát triển và bền vững, thay vì chiến tranh, bạo lực và hủy diệt.
1: Đức Thánh Cha nói, Thánh giá Amiata mời gọi hướng nhìn lên cao.
2: Vatican. Nhân kỷ niệm 80 năm khánh thành lại thánh giá lớn trên núi Amiata thuộc vùng Toscana nước Ý, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nhìn lên thánh giá như biểu tượng cứu chuộc để cùng nhau bước đi trên những nẻo đường của điều thiện, tình liên đới và hòa bình.
1: Trong điện văn gửi Đức Hồng y Augusto Paolo Lozodice, giám mục Montepulciano QG Pienza, được ký bởi Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha bày tỏ sự hiệp thông cách thiêng liêng với cộng đoàn giáo phận nhân các cử hành ngày 26 tháng 8 tại Abbadia San Salvatore, vùng Toscana. Đức Thánh Cha cầu chúc dịp kỷ niệm khơi dậy một ý thức mới rằng biểu tượng cứu chuộc ấy là lời mời gọi thường xuyên hướng nhìn lên cao, cùng nhau bước đi trên những nẻo đường của điều thiện, tình liên đới và hòa bình. Điểm đặc biệt của chương trình tưởng niệm là vào lúc hoàng hôn, thánh giá sẽ được thắp sáng trở lại. Đúng 80 năm sau đêm 24 tháng 8 năm 1946, khi Đức Giáo hoàng Pio thứ 12, qua kết nối phát thanh, đã bật hệ thống chiếu sáng của tượng đài vừa được tái thiết. Điện văn của Đức Thánh Cha kết thúc với lời cầu chúc rằng ánh sáng của Thánh Giá đang tỏa sáng trên đỉnh núi, cũng chiếu sáng trong tâm hồn những ai chiêm ngắm. Thánh Giá Amiata cao 22 mét, được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 20 trên đỉnh núi Amiata cao 1.738 mét. Ngày 17 tháng 6 năm 1944, trong thời gian Thế chiến thứ hai, Thánh Giá bị quân đội Đức phá hủy khi rút lui. Chỉ ít lâu sau, công trình tái thiết được bắt đầu và hoàn tất trong vòng vài tháng, một lần nữa nhờ sự cộng tác của người dân. Ngày 24 tháng 8 năm 1946, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã thắp sáng Thánh Giá từ xa qua sóng phát thanh và cầu xin cho hòa bình giữa các dân tộc. Ngài khẩn cầu, xin cho sự hận thù và lòng ích kỷ của các dân tộc được chấm dứt, để các tâm hồn được hiệp nhất trong lao động và tình yêu, và nền hòa bình phong phú, bền vững của Chúa được tỏa sáng. 80 năm sau, việc Thánh Giá Amiata một lần nữa bừng sáng trên đỉnh núi trở thành dịp để nhắc lại sứ điệp ấy. Từ những vết thương chiến tranh, Thánh Giá tiếp tục mời gọi hướng về hòa giải, liên đới và một nền hòa bình bền vững.
2: Trần Phước Gioan Phaolô thứ nhất, 34 ngày và một di sản còn thời sự.
1: Vatican, ngày 26 tháng 8, Giáo hội cử hành lễ nhớ Trần Phước Gioan Phaolô thứ nhất, đúng vào ngày kỷ niệm ngài được bầu lên ngai tòa Thánh Phêrô năm 1978. Dù triều đại Giáo hoàng chỉ kéo dài 34 ngày, di sản của Đức Gioan Phaolô thứ nhất vẫn cho thấy một định hướng rõ ràng: tiếp tục thực thi công đồng Vaticano thứ hai, đặt loan báo tin mừng, đại kết, đối thoại và hòa bình ở trung tâm sứ mạng giáo hội.
2: Đức Gioan Phaolô thứ nhất được bầu sau một mật nghị kéo dài chỉ 26 giờ với sự đồng thuận rất rộng trong Hồng Y đoàn. Việc ngài chọn kết hợp tên của hai vị tiền nhiệm thành Gioan Phaolô cũng được nhìn nhận như một dấu chỉ của sự hiệp nhất và tiếp nối di sản chung của công đồng Vaticano thứ hai. Ngay từ đầu, ngài xác định căn tính của người phục vụ trong giáo hội bằng câu: những người phục vụ chứ không phải những người làm chủ chân lý. Trong sứ điệp phát thanh Urbi et Orbi ngày 27 tháng 8 năm 1978, Đức Gioan Phaolô thứ nhất đã trình bày 6 định hướng lớn của triều đại qua 6 lần chúng tôi muốn. Trước hết là không ngừng tiếp nối di sản của công đồng Vaticano II. Tiếp đến là duy trì kỷ luật giáo hội, đặt ưu tiên vào việc loan báo tin mừng, tiếp tục dấn thân đại kết, đối thoại với thế giới đương đại và cổ võ các sáng kiến vì hòa bình. Điểm cuối cùng trong 6 định hướng ấy đặc biệt mang tính thời sự hôm nay. Chúng tôi muốn cổ võ tất cả những sáng kiến tốt đẹp và đáng ca ngợi có thể bảo vệ và gia tăng hòa bình trong một thế giới đầy biến động này. Chủ đề này được dành cho một hội nghị quốc tế tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana vào ngày 13 tháng 10 năm 2026. Trong 34 ngày ngắn ngủi của triều đại Giáo hoàng, hòa bình đã trở thành một sợi chỉ xuyên suốt. Đức Giáo hoàng Phaolô thứ nhất từng nhấn mạnh rằng Đức Giáo hoàng và Tòa thánh không có những giải pháp thần kỳ cho các vấn đề lớn của thế giới, nhưng có thể trao cho nhân loại một tinh thần giúp đặt các vấn đề trong chiều kích của đức ái phổ quát, công lý, tình huynh đệ, liên đới và hy vọng. Ngài cũng có những trao đổi trực tiếp với Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter và duy trì liên hệ với giới ngoại giao quốc tế nhằm góp phần tháo gỡ xung đột Ả Rập-Israel. Trong buổi đọc kinh truyền tin ngày 10 tháng 9 năm 1978, Ngài mời gọi cùng cầu nguyện cho hòa bình trong lúc các cuộc đàm phán Camp David đang diễn ra. Những nghiên cứu và tư liệu văn khố được công bố trong những năm gần đây đã góp phần làm sáng tỏ hơn chương trình điều hành giáo hội của Đức Gioan Phaolô thứ nhất. Vì thế, sự ngắn ngủi của triều đại giáo hoàng này không nên được xem như một khoảng gián đoạn của lịch sử, nhưng là một thời điểm giúp lịch sử trở nên rõ nét hơn. Nhìn lại di sản của ngài hôm nay cũng là dịp để nhận ra những câu hỏi còn nguyên tính thời sự đối với giáo hội. Làm thế nào để tiếp tục tinh thần công đồng Vaticano II, sống tinh thần phục vụ thay vì thống trị, loan báo tin mừng trong đối thoại với thế giới đương đại và kiên trì xây dựng hòa bình giữa một nhân loại còn nhiều chia rẽ.
1: Đức Tổng Giám mục Gallagher tại Moscow nhấn mạnh cần mở ra những cuộc đàm phán đích thực.
2: Moscow. Trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Moscow ngày 25 tháng 8, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, nhắc lại lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Leo XIV về việc chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine, đồng thời mở ra những cuộc đàm phán đích thực với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.
1: Cuộc gặp kéo dài hơn một giờ với sự tham dự của Đức Tổng Giám mục Giovanni Daniello, Sứ thần Tòa Thánh tại Nga. Hai bên trao đổi về các vấn đề quốc tế, tình hình cộng đồng công giáo tại Nga và những sáng kiến nhân đạo nhằm mở ra một tiến trình hòa bình giữa Nga và Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Đức Tổng Giám mục Gallagher nhấn mạnh, lập trường của Tòa Thánh rất rõ ràng, xung đột không thể được giải quyết bằng các phương tiện quân sự. Vì thế, theo ngài, điều thiết yếu là phải tạo ra những điều kiện cho một tiến trình chính trị và ngoại giao. Ngài đồng thời kêu gọi hai bên thể hiện những dấu chỉ cởi mở và thiện chí, tôn trọng luật pháp quốc tế và luật nhân đạo, đặc biệt trong việc bảo vệ thường dân, cơ sở hạ tầng, người bị thương và tù binh chiến tranh. Đề cập trực tiếp đến cuộc chiến, vị đại diện Tòa Thánh nói, để nói rõ, cuộc chiến này phải chấm dứt. Theo ngài, số nạn nhân ở cả hai phía và những đau khổ của dân thường vẫn tiếp tục gia tăng. Vì thế, điều cấp bách và cần thiết là chấm dứt các hành động thù địch và hoạch định các mối quan hệ tương lai để không tiếp tục giam hãm trong những sai trái của quá khứ. Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các sáng kiến nhân đạo trong việc khôi phục lòng tin. Ngài nói, bất kỳ kết quả cụ thể nào trong lĩnh vực nhân đạo cũng sẽ góp phần làm giảm bớt đau khổ và cho phép tái lập một mức độ tin cậy tối thiểu giữa các bên xung đột. Trong bối cảnh này, ngài nhắc đến tầm quan trọng của chuyến sứ vụ sắp tới của Đức Hồng Y Matteo Zuppi tại Nga. Tòa Thánh tiếp tục bày tỏ sẵn sàng góp phần tạo ra những không gian đối thoại, tăng cường các nỗ lực nhân đạo và cung cấp thiện chí trung gian nhằm phục vụ hòa bình. Ngoại trưởng Lavrov bày tỏ đánh giá cao sự cởi mở của Tòa Thánh trong đối thoại với Nga và cam kết của Tòa Thánh đối với hòa bình. Ông cũng đồng thuận về sự cần thiết phải tăng cường hợp tác trong các vấn đề nhân đạo và đánh giá cuộc hội đàm là rất hữu ích. Trong cuộc gặp, Đức Tổng Giám mục Gallagher còn nhắc đến vai trò của các giáo hội và cộng đoàn Kitô hữu trong việc nâng đỡ những người dễ bị tổn thương và thúc đẩy hòa giải, cũng như những nhu cầu mục vụ của giáo hội công giáo tại Liên bang Nga. Tối cùng ngày, ngài gặp Đức Tổng Giám mục Anthony của Volokolam, phụ trách đối thoại của Tòa Thượng phụ Moscow, để trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm trong bối cảnh khu vực hiện nay.
2: Đức Tổng Giám mục Metz nhấn mạnh, biên giới là nơi gặp gỡ.
1: Pháp, trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Pháp, từ ngày 25 đến 28 tháng 9, Đức cha Philippe Palot, Tổng Giám mục của Metz nhấn mạnh rằng chặng cuối của chuyến đi tại thành phố biên giới này sẽ mang một thông điệp mạnh mẽ về hòa bình, hòa giải và tình hữu nghị giữa các dân tộc.
2: Đức Thánh cha sẽ dành trọn ngày 28 tháng 9 tại Metz sau các chặng Paris, UNESCO và Lộ Đức. Thành phố nằm không xa biên giới Đức, nằm trong vùng từng trải qua ba cuộc chiến, trong đó hai cuộc thế chiến và hai lần bị sáp nhập. Tuy nhiên, theo Đức Tổng Giám mục Banlot, chính vùng đất từng bị chia rẽ ấy hôm nay đã trở thành nơi gặp gỡ và huynh đệ. Ngài nói, những kẻ thù ngày xưa nay đã trở thành bạn bè, họ cộng tác thay vì đối đầu, và biên giới không còn là nơi chia cắt nhưng là nơi gặp gỡ. Theo ngài, việc đón tiếp Đức Thánh Cha, người từ đầu triều đại đã nhấn mạnh đến nền hòa bình, không vũ trang và có khả năng giải trừ vũ khí, là một sự khích lệ mạnh mẽ để tiếp tục trở thành những con người đã được hòa giải và biết kiến tạo hòa bình. Đức Tổng Giám mục cũng kỳ vọng chuyến thăm của Đức Thánh Cha sẽ gửi đến một thông điệp quan trọng cho châu Âu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và xu hướng khép kín căn tính gia tăng. Ngài nhắc lại lời đầu tiên của Đức Thánh Cha trong ngày được bầu, bình an ở cùng anh chị em, và nhấn mạnh hòa bình phải được xây dựng từ trái tim qua việc đối thoại, hiểu biết, đón nhận và tin tưởng những người khác. Với chủ đề của chuyến viếng thăm, để thế gian được sống, Đức Tổng Giám mục Banlot nhấn mạnh rằng, vấn đề bảo vệ sự sống sẽ là trọng tâm. Ngài nói, cần phục vụ sự sống, cần tôn trọng sự sống trong phẩm giá vốn cấu thành con người. Theo ngài, phẩm giá phải được bảo vệ trong mọi giai đoạn của cuộc sống, từ lúc khởi đầu, cuối đời cho đến những hoàn cảnh di cư đầy nguy hiểm trên địa Trung Hải. Công tác chuẩn bị tại Metz đang được triển khai rộng rãi. Giáo phận cần khoảng 1.000 tình nguyện viên, nhưng số người đăng ký hiện đã vượt qua hạn mức này, kể cả những người không cùng niềm tin Kitô giáo. Đức Tổng Giám mục cho biết các hệ phái Kitô giáo khác cũng vui mừng trước chuyến viếng thăm. Ngài cũng nhận thấy một dấu hiệu tích cực trong đời sống giáo hội địa phương. Số dự tòng đã tăng từ 60 người khi ngài mới đến giáo phận 4 năm trước, lên 80 người năm sau và 200 người trong năm vừa qua. Nhiều người trẻ tìm đến giáo hội với những câu hỏi về khí hậu, trí tuệ nhân tạo và ý nghĩa cuộc sống. Vì thế, theo Đức Tổng Giám mục, điều cần thiết là một mục vụ có sự hiện diện và tương quan, biết đồng hành với các người trẻ mà không áp đặt họ vào những khuôn mẫu có sẵn.
1: Cha Ienbo nói, cần giữ cho trái tim không bị nhiễm virus của hận thù và oán hờn.
2: Vatican. Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News tại cuộc gặp gỡ Rimini, cha Francesco Ienbo, dòng Francisco, giám quản thánh địa nhấn mạnh rằng, giữa chiến tranh và chia rẽ, nhiệm vụ đầu tiên của người Kitô hữu là giữ cho trái tim không bị nhiễm virus của hận thù và oán hờn. Theo ngài, chỉ từ một trái tim được gìn giữ như thế mới có thể bắt đầu con đường hòa bình, đối thoại và hòa giải.
1: Cha Ienbo mô tả tình hình hiện nay tại Gaza và bờ Tây là bi thảm, đầy khó khăn và đau khổ. Sau nhiều tháng xung đột và căng thẳng, người dân ngày càng kiệt sức, trong khi khủng hoảng kinh tế và thiếu việc làm tại bờ Tây đang khiến nhiều gia đình nghiêm túc nghĩ đến việc rời bỏ quê hương. Nhắc đến lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về một nền hòa bình, không vũ trang và có khả năng giải trừ vũ khí, vị giám quản thánh địa khẳng định, mọi con đường đi qua vũ khí và chiến tranh sẽ không bao giờ dẫn đến một nền hòa bình đích thực, cũng như không bao giờ dẫn đến một nền an ninh đích thực. Theo ngài, quyền được an ninh là điều chính đáng đối với tất cả mọi người, nhưng con đường đạt tới hòa bình phải đi qua chính trị, ngoại giao và đặc biệt là đối thoại. Đối với cha Ienbo, gìn giữ thánh địa không chỉ là bảo vệ những nơi thánh bằng đá, nhưng còn là gìn giữ những viên đá sống động của cộng đoàn Kitô hữu. Ngài nói, tôi nghĩ điều đó có nghĩa là gìn giữ các tâm hồn, những tâm hồn vẫn mở ra, rộng mở trước tin mừng, trước vẻ đẹp của tin mừng và trước con đường của tin mừng. Theo ngài, con đường tin mừng có thể bề ngoài mang dáng vẻ thất bại, nhưng thực ra là con đường đã chiến thắng. Đó là con đường thập giá, con đường không ai muốn đối diện hay mang lấy, nhưng lại là con đường duy nhất đã chiến thắng như đức tin của chúng ta làm chứng. Về đời sống các Kitô hữu tại bờ Tây, cha Ienbo nhấn mạnh rằng họ đang chia sẻ cùng số phận với toàn thể dân chúng Palestine. Vì thế, sứ mạng của giáo hội là ở lại bên cạnh, không để họ cảm thấy cô đơn, cùng chia sẻ một vận mệnh và một niềm hy vọng. Cha Ienbo cũng cảnh báo chống lại mọi hình thức khái quát hóa. Những hành vi bạo lực, bất công hay các quyết định chính trị không được phép biến thành tâm thức bài Do Thái. Ngài nhấn mạnh, từ cả phía Israel lẫn Palestine, vẫn có những người và tổ chức đang cố gắng mở ra một con đường khác, một con đường của chung sống và hòa bình. Đối với những người đang sống xa các chiến trường, cha Ienbo cho rằng việc đầu tiên là không để mình trở nên dửng dưng. Theo ngài, một Kitô hữu không thể chỉ dừng lại ở một bài đăng mạng xã hội hay một tiêu đề báo chí, bởi không thể yêu điều mình không biết. Việc tìm hiểu, lắng nghe và gìn giữ gần gũi về tinh thần với những người đang đau khổ là một phần của trách nhiệm xây dựng hòa bình. Cuối cùng, vị giám quản thánh địa nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh hiện nay, đối thoại trước hết phải là lắng nghe. Ngài nói, hôm nay, đối thoại trước hết là lắng nghe nỗi đau của bạn, lắng nghe đến tận cùng, để rồi một ngày nào đó, người kia cũng có thể mở lòng trước nỗi đau của phía đối diện.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
1: Sáng thứ Tư ngày 26 tháng 8, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung dành cho các tín hữu. Thời tiết Roma vẫn còn nắng nóng, nên buổi tiếp kiến đã diễn ra trong đền thờ Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về các văn kiện của Công đồng Vaticano thứ hai với bài cuối cùng về phụng vụ theo hiến chế Sacrosanctum Concilium. Trong bài giáo lý cuối về phụng vụ, Ngài nhấn mạnh rằng cuộc cải tổ phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai không đột nhiên xuất hiện tại Công đồng, nhưng tiếp nối tiến trình canh tân đã được các giáo hoàng thúc đẩy từ đầu thế kỷ thứ 20.

0: Lei?
1: Cari fratelli e sorelle, in questa ultima catechesi sulla Costituzione Sacro Sanctum Concilium, desidero oggi soffermarmi sulle ragioni per le quali i padri conciliari vollero promuovere una riforma della liturgia.
2: Anh chị em thân mến, trong bài giáo lý cuối cùng này về hiến chế Sacro Sanctum Concilium, hôm nay tôi muốn dừng lại ở những lý do khiến cho các nghị phụ công đồng mong muốn thúc đẩy một cuộc cải tổ phụng vụ. Về điểm này, bức thư thứ ba từ công đồng mà Đức Hồng Y Giovanni Battista Montini, lúc ấy là Tổng giáo mục Milano, đã gửi vào ngày 28 tháng 10 năm 1962 cho các tín hữu trong giáo hội địa phương của Ngài, giúp làm sáng tỏ điều này. Ngài viết, phụng vụ là sự diễn tả chân thành cả yếu tố thần linh lẫn yếu tố nhân loại. Phụng vụ là ngôn ngữ. Một mặt, phụng vụ là phương tiện truyền đạt giáo huấn của Thiên Chúa. Mặt khác là tiếng nói đối thoại với người. Rõ ràng, phụng vụ không thể từ bỏ chức năng giáo huấn, cũng không thể không tạo ra cho đức tin và lòng đạo đức khả năng được diễn tả một cách tự nhiên và dễ hiểu. Được thúc đẩy bởi những sắc tín này, vị giáo hoàng tương lai, Thánh Phaolô VI, đã khẳng định rằng các tín hữu không thể và không được tiếp tục im lặng và thụ động. Sự hiện diện thể lý của họ không thể đi đôi với sự vắng mặt về mặt thiêng liêng. Sự tương hợp giữa những tuyên bố này với những điều sau đó xuất hiện tại số 48 của Hiến chế Công đồng là điều rõ ràng. Giáo hội hết sức quan tâm để các tín hữu không tham dự mầu nhiệm đức tin này như những người xa lạ hay những khán giả im lặng. Nhưng nhờ sự thấu hiểu mầu nhiệm ấy qua các nghi thức và lời nguyện, họ tham dự vào hành động thánh một cách có ý thức, thành kính và tích cực. Được lời Chúa đạo luyện, được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc mình Thánh Chúa, tạ ơn Thiên Chúa khi dâng lễ vật tinh tuyền, không chỉ qua tay vị linh mục mà còn cùng với Ngài, họ học biết dâng chính mình, và ngày qua ngày, nhờ sự trung gian của Đức Kitô được nên hoàn thiện trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa và với nhau. Những lời này cho thấy một ý thức được đổi mới về giá trị của phụng vụ. Qua các hành động nghi lễ của giáo hội, trong khi việc tưởng niệm công trình cứu độ được thực hiện, có người được ban cho khả năng sống mối tương quan đích thực với Thiên Chúa bằng cách tiếp xúc với biến cố cứu độ. Vì các cử chỉ và lời nói của phụng vụ thánh có tính quyết định đối với việc sống kinh nghiệm này, nên sự tham dự của các tín hữu không thể mang tính thụ động được. Cuộc cải tổ của công đồng khi được đặt vào trong trung tâm của điều vốn là cốt lõi của kinh nghiệm giáo hội đã muốn làm cho phụng vụ tỏa sáng như là nguồn mạch chính yếu của cuộc trao đổi thần linh, trong đó sự sống của Thiên Chúa được thông truyền cho chúng ta. Từ sắc tín này nảy sinh nhu cầu giúp cho mọi tín hữu tiếp cận dễ dàng hơn với sự phong phú của các bản văn kinh thánh và các lời nguyện, đồng thời làm cho cấu trúc cử hành trở nên mạch lạc hơn so với cấu trúc được quy định trong sách phụng vụ đang có hiệu lực lúc bấy giờ. Thật vậy, vì là một thực tại sống động, phụng vụ qua các thế kỷ luôn trải qua những bước phát triển và thay đổi. Huấng quyền đã điều chỉnh các hình thức của phụng vụ cho phù hợp với nhu cầu của từng thời đại. Vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi Công đồng Vaticano thứ hai với sự tôn trọng cao nhất đối với gia sản truyền thống và chính để giúp gia sản ấy dễ tiếp cận hơn, Công đồng đã thấy cần phải duyệt xét các sách phụng vụ. Mục tiêu mà các nghị phụ đặc biệt quan tâm được trình bày rõ tại số 21 của Hiến chế Sacro Sanctum Concilium, rằng để dân Kitô giáo nhận được chắc chắn hơn những ân sủng dồi dào mà phụng vụ thánh chứa đựng, Mày Hội Thánh mong muốn thực hiện một cuộc cải tổ tổng quát, kỹ lưỡng về phụng vụ. Thật vậy, phụng vụ gồm một phần bất biến vì do Thiên Chúa thiết lập và những phần có thể thay đổi, vốn có thể hoặc thậm chí phải thay đổi theo dòng thời gian, nếu trong đó đã du nhập những yếu tố không còn phù hợp với bản chất nội tại của chính phụng vụ, hoặc nếu những phần ấy không còn thích hợp nữa. Trong cuộc cải tổ này, việc sắp xếp các bản văn và nghi thức phải được thực hiện sao cho những thực tại thánh mà chúng biểu thị được diễn tả rõ ràng hơn, để dân Kitô giáo có thể dễ dàng hiểu được ý nghĩa và có thể tham dự bằng một cử hành trọn vẹn, tích cực và mang tính cộng đoàn. Sự phân biệt trong phụng vụ giữa các yếu tố thuộc về Thiên Chúa là bất biến và các yếu tố nhân loại vốn có thể trải qua nhiều thay đổi khác nhau được hàng giáo phẩm thánh với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần phê chuẩn tùy theo nhu cầu của thời đại, hoàn cảnh và các linh hồn. Điều này

0: đã có từ thông điệp Mediator Dei của Đức Giáo Hoàng Pio XII. Hơn nữa, ước muốn về một cuộc cải tổ tổng quát không đột nhiên nảy sinh, nhưng đã được thể hiện trong hoạt động của các giáo hoàng kế vị nhau ngay từ đầu thế kỷ thứ 20, phù hợp với những đòi hỏi của hoạt động phụng vụ. Tông hiến Divini Cultus của Đức Pio XI cũng nhắc lại yêu cầu để các tín hữu không tham dự các cử hành như là những người xa lạ hay những khán giả im lặng. Ngoài ra, có thể nhắc đến những can thiệp của Đức Pio XII đối với việc sắp xếp các nghi thức tuần thánh. Ngài đã đưa các nghi thức này trở lại những giờ tương ứng với các biến cố vượt qua. Sau nhiều thế kỷ, chúng đã được dời sớm lên vào các giờ ban sáng. Cũng không được quên rằng, Thánh Gioan 23 thấy cần phải đơn giản hóa các chữ đỏ của các giờ kinh phụng vụ và sách lễ, và đã phê chuẩn việc này bằng tông thư dưới dạng tự sắc Rubricarum Instructum ngày 25 tháng 7 năm 1960. Trong văn kiện ấy, Ngài giao cho Công đồng Đại kết nhiệm vụ đề ra các nguyên tắc nền tảng cho một cuộc cải tổ phụng vụ như trong lời loan báo Công đồng. Do đó, cuộc cải tổ phụng vụ do Công đồng Vaticano thứ hai thúc đẩy nằm trong dòng chảy của truyền thống sống động của giáo hội. Việc hiểu đúng cuộc cải tổ này cũng giúp loại bỏ những lạm dụng đã xảy ra tại một số nơi trong giáo hội thời hậu Công đồng, và đáng tiếc đôi khi vẫn còn xảy ra cho đến ngày nay do tuyệt đối hóa hoặc là hiểu sai một số nguyên tắc làm nền tảng cho chính cuộc cải tổ. Về điểm này, cần nhắc lại rằng hiến chế Công đồng khẳng định các hành động phụng vụ không phải là những hành động riêng tư, nhưng là những cử hành của giáo hội vốn là bí tích hiệp nhất, nghĩa là dân thánh được quy tụ và tổ chức dưới sự hướng dẫn của các giám mục. Vì thế, những hành động này thuộc về toàn thể thân thể của giáo hội, biểu lộ và tác động đến toàn thể thân thể ấy. Vì thế, trách nhiệm hàng đầu của các vị mục tử, của các giám mục cũng như của từng linh mục là gìn giữ và cổ võ một nền phụng vụ trong sự tôn trọng các quy định phụng vụ, tỏa sáng nhờ sự đơn sơ cao quý, và qua đó biểu lộ giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Một nền phụng vụ như thế cũng sẽ là phương tiện căn bản của công cuộc loan báo tin mừng, là khí cụ ân sủng mà qua đó, như Công đồng dạy, chúng ta sẽ có thể học biết dâng hiến chính mình và nhờ sự trung gian của Đức Kitô sẽ được nên hoàn thiện trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa và với nhau.
1: Potremmo apprendere ad offrire noi stessi e per la mediazione di Cristo saremo perfezionati nell'unità con Dio e tra di noi.
0: Sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chào các nhóm tín hữu thuộc các ngôn ngữ khác nhau. Sau đó, Ngài đã cùng hát kinh lạy Cha bằng tiếng Latin và ban phép lành cho tất cả mọi người.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 27 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cầu cho việc chăm sóc công trình tạo dựng.
1: Vatican, ngày 1 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ cầu cho việc chăm sóc công trình tạo dựng tại Borgo Laudato Si ở Castel Gandolfo, nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng và khai mạc mùa thụ tạo.
2: Theo thông cáo của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện và Trung tâm Đào tạo cấp cao Laudato Si, thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 18:30 tại Vườn Đức Mẹ thuộc Borgo Laudato Si trong Vườn Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo. Ngày 1 tháng 9 hàng năm, mở đầu mùa thụ tạo, hành trình đại kết dành cho cầu nguyện và dấn thân chăm sóc ngôi nhà chung, kéo dài đến ngày 4 tháng 10, lễ Thánh Francisco Assisi. Năm nay cũng nằm trong dịp kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của vị Thánh Thành Assisi. Trong thời gian này, giáo hội cùng với các cộng đoàn Kitô hữu được mời gọi canh tân trách nhiệm đối với công trình tạo dựng qua việc cầu nguyện, hoán cải và những hành động chăm sóc cụ thể. Thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự sẽ sử dụng bản văn thánh lễ cầu cho việc chăm sóc công trình tạo dựng, được chuẩn bị qua sự cộng tác giữa Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bi tích, Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Cổ võ Sự hiệp nhất các Kitô hữu. Đức Hồng y Michael Czerny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, nhấn mạnh ý nghĩa của việc cử hành thánh thể giữa thiên nhiên. Ngài nói: cử hành thánh thể quanh một bàn thờ được đặt giữa khu vườn giúp chúng ta nhớ rằng toàn thể công trình tạo dựng là một hồng ân và mỗi hồng ân đều kèm theo một trách nhiệm. Theo Đức Hồng y, đức tin mời gọi con người nhìn ngôi nhà chung không phải trước hết như một tài nguyên để sử dụng, nhưng là một hồng ân cần được đón nhận với lòng biết ơn và chăm sóc bằng tình yêu. Vì thế, việc chăm sóc công trình tạo dựng cũng có nghĩa là chăm sóc sự sống, đặc biệt những người dễ bị tổn thương và các thế hệ tương lai. Cùng quan điểm này, Đức Hồng y Fabio Baggio, Tổng Giám đốc Trung tâm Đào tạo cấp cao Laudato Si, khẳng định việc bảo vệ công trình tạo dựng và thăng tiến phẩm giá con người là hai mặt của cùng một sứ mạng, bắt nguồn sâu xa từ đức tin Kitô giáo. Ngài giải thích, chăm sóc ngôi nhà chung có nghĩa là yêu thương người thân cận, đặc biệt là những người phải gánh chịu nhiều hậu quả của sự suy thoái môi trường, nghèo đói, khủng hoảng khí hậu và xung đột. Thánh lễ ngày 1 tháng 9 sẽ diễn ra trong ánh sáng sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng. Trong đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh mối liên hệ giữa hòa bình, việc chăm sóc công trình tạo dựng, phẩm giá con người. Đồng thời, mời gọi hướng tới các nguồn lực của nhân loại vào sự sống, phát triển và bền vững, thay vì chiến tranh, bạo lực và hủy diệt.
1: Đức Thánh Cha nói: Thánh giá Amiata mời gọi hướng nhìn lên cao.
2: Vatican. Nhân kỷ niệm 80 năm khánh thành lại thánh giá lớn trên núi Amiata thuộc vùng Toscana nước Ý, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nhìn lên thánh giá như biểu tượng cứu chuộc để cùng nhau bước đi trên những nẻo đường của điều thiện, tình liên đới và hòa bình.
1: Trong điện văn gửi Đức Hồng y Augusto Paolo Lozodice, giám mục Monte Bulciano, Chiusi Pienza, được ký bởi Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha bày tỏ sự hiệp thông cách thiêng liêng với cộng đoàn giáo phận nhân các cử hành ngày 26 tháng 8 tại Abbadia San Salvatore, vùng Toscana. Đức Thánh Cha cầu chúc dịp kỷ niệm khơi dậy một ý thức mới rằng biểu tượng cứu chuộc ấy là lời mời gọi thường xuyên hướng nhìn lên cao, cùng nhau bước đi trên những nẻo đường của điều thiện, tình liên đới và hòa bình. Điểm đặc biệt của chương trình tưởng niệm là vào lúc hoàng hôn, thánh giá sẽ được thắp sáng trở lại. Đúng 80 năm sau đêm 24 tháng 8 năm 1946, khi Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 qua kết nối phát thanh đã bật hệ thống chiếu sáng của tượng đài vừa được tái thiết. Điện văn của Đức Thánh Cha kết thúc với lời cầu chúc rằng ánh sáng của Thánh Giá đang tỏa sáng trên đỉnh núi, cũng chiếu sáng trong tâm hồn những ai chiêm ngắm. Thánh Giá Amiata cao 22 mét, được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 20 trên đỉnh núi Amiata cao 1.738 mét. Ngày 17 tháng 6 năm 1944, trong thời gian Thế chiến thứ 2, Thánh Giá bị quân đội Đức phá hủy khi rút lui. Chỉ ít lâu sau, công trình tái thiết được bắt đầu và hoàn tất trong vòng vài tháng, một lần nữa nhờ sự cộng tác của người dân. Ngày 24 tháng 8 năm 1946, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đã thắp sáng Thánh Giá từ xa qua sóng phát thanh và cầu xin cho hòa bình giữa các dân tộc. Ngài khẩn cầu, xin cho sự hận thù và lòng ích kỷ của các dân tộc được chấm dứt, để các tâm hồn được hiệp nhất trong lao động và tình yêu, và nền hòa bình phong phú, bền vững của Chúa được tỏa sáng. 80 năm sau, việc Thánh Giá Amiata một lần nữa bừng sáng trên đỉnh núi trở thành dịp để nhắc lại sứ điệp ấy. Từ những vết thương chiến tranh, Thánh Giá tiếp tục mời gọi hướng về hòa giải, liên đới và một nền hòa bình bền vững.
2: Trần Phước Gioan Phaolô thứ nhất, 34 ngày và một di sản còn thời sự.
1: Vatican, ngày 26 tháng 8, Giáo hội cử hành lễ nhớ Trần Phước Gioan Phaolô thứ nhất, đúng vào ngày kỷ niệm ngài được bầu lên ngai tòa Thánh Phêrô năm 1978. Dù triều đại Giáo hoàng chỉ kéo dài 34 ngày, di sản của Đức Gioan Phaolô thứ nhất vẫn cho thấy một định hướng rõ ràng. Tiếp tục thực thi công đồng Vaticano thứ hai, đặt loan báo tin mừng, đại kết, đối thoại và hòa bình ở trung tâm sứ mạng giáo hội.
2: Đức Gioan Phaolô thứ nhất được bầu sau một mật nghị kéo dài chỉ 26 giờ với sự đồng thuận rất rộng trong Hồng Y đoàn. Việc ngài chọn kết hợp tên của hai vị tiền nhiệm thành Gioan Phaolô cũng được nhìn nhận như một dấu chỉ của sự hiệp nhất và tiếp nối di sản chung của công đồng Vaticano thứ hai. Ngay từ đầu, ngài xác định căn tính của người phục vụ trong giáo hội bằng câu: những người phục vụ chứ không phải những người làm chủ chân lý. Trong sứ điệp phát thanh Urbi et Orbi ngày 27 tháng 8 năm 1978, Đức Gioan Phaolô thứ nhất đã trình bày 6 định hướng lớn của triều đại qua 6 lần chúng tôi muốn. Trước hết là không ngừng tiếp nối di sản của công đồng Vaticano II. Tiếp đến là duy trì kỷ luật giáo hội, đặt ưu tiên vào việc loan báo tin mừng, tiếp tục dấn thân đại kết, đối thoại với thế giới đương đại và cổ võ các sáng kiến vì hòa bình. Điểm cuối cùng trong 6 định hướng ấy đặc biệt mang tính thời sự hôm nay. Chúng tôi muốn cổ võ tất cả những sáng kiến tốt đẹp và đáng ca ngợi có thể bảo vệ và gia tăng hòa bình trong một thế giới đầy biến động này. Chủ đề này được dành cho một hội nghị quốc tế tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana vào ngày 13 tháng 10 năm 2026. Trong 34 ngày ngắn ngủi của triều đại Giáo hoàng, hòa bình đã trở thành một sợi chỉ xuyên suốt. Đức Giáo hoàng Phaolô thứ nhất từng nhấn mạnh rằng Đức Giáo hoàng và Tòa Thánh không có những giải pháp thần kỳ cho các vấn đề lớn của thế giới, nhưng có thể trao cho nhân loại một tinh thần giúp đặt các vấn đề trong chiều kích của đức ái phổ quát, công lý, tình huynh đệ, liên đới và hy vọng. Ngài cũng có những trao đổi trực tiếp với Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter và duy trì liên hệ với giới ngoại giao quốc tế nhằm góp phần tháo gỡ xung đột Ả Rập-Israel. Trong buổi đọc kinh truyền tin ngày 10 tháng 9 năm 1978, Ngài mời gọi cùng cầu nguyện cho hòa bình trong lúc các cuộc đàm phán Camp David đang diễn ra. Những nghiên cứu và tư liệu văn khố được công bố trong những năm gần đây đã góp phần làm sáng tỏ hơn chương trình điều hành giáo hội của Đức Gioan Phaolô thứ nhất. Vì thế, sự ngắn ngủi của triều đại giáo hoàng này không nên được xem như một khoảng gián đoạn của lịch sử, nhưng là một thời điểm giúp lịch sử trở nên rõ nét hơn. Nhìn lại di sản của ngài hôm nay cũng là dịp để nhận ra những câu hỏi còn nguyên tính thời sự đối với giáo hội. Làm thế nào để tiếp tục tinh thần công đồng Vaticano II, sống tinh thần phục vụ thay vì thống trị, loan báo tin mừng trong đối thoại với thế giới đương đại và kiên trì xây dựng hòa bình giữa một nhân loại còn nhiều chia rẽ.
1: Đức Tổng Giám mục Gallagher tại Moscow nhấn mạnh cần mở ra những cuộc đàm phán đích thực.
2: Moscow. Trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Moscow ngày 25 tháng 8, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, nhắc lại lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Leo XIV về việc chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine, đồng thời mở ra những cuộc đàm phán đích thực với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.
1: Cuộc gặp kéo dài hơn một giờ với sự tham dự của Đức Tổng Giám mục Giovanni Daniello, Sứ thần Tòa Thánh tại Nga. Hai bên trao đổi về các vấn đề quốc tế, tình hình cộng đồng công giáo tại Nga và những sáng kiến nhân đạo nhằm mở ra một tiến trình hòa bình giữa Nga và Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Đức Tổng Giám mục Gallagher nhấn mạnh, lập trường của Tòa Thánh rất rõ ràng, xung đột không thể được giải quyết bằng các phương tiện quân sự. Vì thế, theo ngài, điều thiết yếu là phải tạo ra những điều kiện cho một tiến trình chính trị và ngoại giao. Ngài đồng thời kêu gọi hai bên thể hiện những dấu chỉ cởi mở và thiện chí, tôn trọng luật pháp quốc tế và luật nhân đạo, đặc biệt trong việc bảo vệ thường dân, cơ sở hạ tầng, người bị thương và tù binh chiến tranh. Đề cập trực tiếp đến cuộc chiến, vị đại diện Tòa Thánh nói, để nói rõ, cuộc chiến này phải chấm dứt. Theo ngài, số nạn nhân ở cả hai phía và những đau khổ của dân thường vẫn tiếp tục gia tăng. Vì thế, điều cấp bách và cần thiết là chấm dứt các hành động thù địch và hoạch định các mối quan hệ tương lai để không tiếp tục giam hãm trong những sai trái của quá khứ. Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các sáng kiến nhân đạo trong việc khôi phục lòng tin. Ngài nói, bất kỳ kết quả cụ thể nào trong lĩnh vực nhân đạo cũng sẽ góp phần làm giảm bớt đau khổ và cho phép tái lập một mức độ tin cậy tối thiểu giữa các bên xung đột. Trong bối cảnh này, ngài nhắc đến tầm quan trọng của chuyến sứ vụ sắp tới của Đức Hồng Y Matteo Zuppi tại Nga. Tòa Thánh tiếp tục bày tỏ sẵn sàng góp phần tạo ra những không gian đối thoại, tăng cường các nỗ lực nhân đạo và cung cấp thiện chí trung gian nhằm phục vụ hòa bình. Ngoại trưởng Lavrov bày tỏ đánh giá cao sự cởi mở của Tòa Thánh trong đối thoại với Nga và cam kết của Tòa Thánh đối với hòa bình. Ông cũng đồng thuận về sự cần thiết phải tăng cường hợp tác trong các vấn đề nhân đạo và đánh giá cuộc hội đàm là rất hữu ích. Trong cuộc gặp, Đức Tổng Giám mục Gallagher còn nhắc đến vai trò của các giáo hội và cộng đoàn Kitô hữu trong việc nâng đỡ những người dễ bị tổn thương và thúc đẩy hòa giải, cũng như những nhu cầu mục vụ của giáo hội công giáo tại Liên bang Nga. Tối cùng ngày, ngài gặp Đức Tổng Giám mục Anthony của Volokolam, phụ trách đối thoại của Tòa Thượng phụ Moscow, để trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm trong bối cảnh khu vực hiện nay.
2: Đức Tổng Giám mục Metz nhấn mạnh, biên giới là nơi gặp gỡ.
1: Pháp, trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Pháp, từ ngày 25 đến 28 tháng 9, Đức cha Philippe Palot, Tổng Giám mục của Metz nhấn mạnh rằng, chặng cuối của chuyến đi tại thành phố biên giới này sẽ mang một thông điệp mạnh mẽ về hòa bình, hòa giải và tình hữu nghị giữa các dân tộc.
2: Đức Thánh cha sẽ dành trọn ngày 28 tháng 9 tại Metz, sau các chặng Paris, UNESCO và Lộ Đức. Thành phố nằm không xa biên giới Đức, nằm trong vùng từng trải qua ba cuộc chiến, trong đó hai cuộc thế chiến và hai lần bị sáp nhập. Tuy nhiên, theo Đức Tổng Giám mục Banlot, chính vùng đất từng bị chia rẽ ấy hôm nay đã trở thành nơi gặp gỡ và huynh đệ. Ngài nói, những kẻ thù ngày xưa nay đã trở thành bạn bè, họ cộng tác thay vì đối đầu, và biên giới không còn là nơi chia cắt nhưng là nơi gặp gỡ. Theo ngài, việc đón tiếp Đức Thánh Cha, người từ đầu triều đại đã nhấn mạnh đến nền hòa bình, không vũ trang và có khả năng giải trừ vũ khí, là một sự khích lệ mạnh mẽ để tiếp tục trở thành những con người đã được hòa giải và biết kiến tạo hòa bình. Đức Tổng Giám mục cũng kỳ vọng chuyến thăm của Đức Thánh Cha sẽ gửi đến một thông điệp quan trọng cho châu Âu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và xu hướng khép kín căn tính gia tăng. Nga nhắc lại lời đầu tiên của Đức Thánh Cha trong ngày được bầu, bình an ở cùng anh chị em, và nhấn mạnh hòa bình phải được xây dựng từ trái tim qua việc đối thoại, hiểu biết, đón nhận và tin tưởng những người khác. Với chủ đề của chuyến viếng thăm, để thế gian được sống, Đức Tổng Giám mục Banlot nhấn mạnh rằng, vấn đề bảo vệ sự sống sẽ là trọng tâm. Ngài nói, cần phục vụ sự sống, cần tôn trọng sự sống trong phẩm giá vốn cấu thành con người. Theo ngài, phẩm giá phải được bảo vệ trong mọi giai đoạn của cuộc sống, từ lúc khởi đầu, cuối đời cho đến những hoàn cảnh di cư đầy nguy hiểm trên địa Trung Hải. Công tác chuẩn bị tại Metz đang được triển khai rộng rãi. Giáo phận cần khoảng 1.000 tình nguyện viên, nhưng số người đăng ký hiện đã vượt qua hạn mức này, kể cả những người không cùng niềm tin Kitô giáo. Đức Tổng Giám mục cho biết các hệ phái Kitô giáo khác cũng vui mừng trước chuyến viếng thăm. Ngài cũng nhận thấy một dấu hiệu tích cực trong đời sống giáo hội địa phương. Số dự tòng đã tăng từ 60 người khi ngài mới đến giáo phận 4 năm trước, lên 80 người năm sau và 200 người trong năm vừa qua. Nhiều người trẻ tìm đến giáo hội với những câu hỏi về khí hậu, trí tuệ nhân tạo và ý nghĩa cuộc sống. Vì thế, theo Đức Tổng Giám mục, điều cần thiết là một mục vụ có sự hiện diện và tương quan, biết đồng hành với các người trẻ mà không áp đặt họ vào những khuôn mẫu có sẵn.
1: Cha Ienbo nói, cần giữ cho trái tim không bị nhiễm virus của hận thù và oán hờn.
2: Vatican. Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News tại cuộc gặp gỡ Rimini, cha Francesco Ienbo, dòng Francisco, giám quản thánh địa nhấn mạnh rằng, giữa chiến tranh và chia rẽ, nhiệm vụ đầu tiên của người Kitô hữu là giữ cho trái tim không bị nhiễm virus của hận thù và oán hờn. Theo ngài, chỉ từ một trái tim được gìn giữ như thế mới có thể bắt đầu con đường hòa bình, đối thoại và hòa giải.
1: Cha Ienbo mô tả tình hình hiện nay tại Gaza và bờ Tây là bi thảm, đầy khó khăn và đau khổ. Sau nhiều tháng xung đột và căng thẳng, người dân ngày càng kiệt sức, trong khi khủng hoảng kinh tế và thiếu việc làm tại bờ Tây đang khiến nhiều gia đình nghiêm túc nghĩ đến việc rời bỏ quê hương. Nhắc đến lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về một nền hòa bình, không vũ trang và có khả năng giải trừ vũ khí, vị giám quản thánh địa khẳng định, mọi con đường đi qua vũ khí và chiến tranh sẽ không bao giờ dẫn đến một nền hòa bình đích thực, cũng như không bao giờ dẫn đến một nền an ninh đích thực. Theo ngài, quyền được an ninh là điều chính đáng đối với tất cả mọi người, nhưng con đường đạt tới hòa bình phải đi qua chính trị, ngoại giao và đặc biệt là đối thoại. Đối với cha Ienbo, gìn giữ thánh địa không chỉ là bảo vệ những nơi thánh bằng đá, nhưng còn là gìn giữ những viên đá sống động của cộng đoàn Kitô hữu. Ngài nói, tôi nghĩ điều đó có nghĩa là gìn giữ các tâm hồn, những tâm hồn vẫn mở ra, rộng mở trước tin mừng, trước vẻ đẹp của tin mừng và trước con đường của tin mừng. Theo ngài, con đường tin mừng có thể bề ngoài mang dáng vẻ thất bại, nhưng thực ra là con đường đã chiến thắng. Đó là con đường thập giá, con đường không ai muốn đối diện hay mang lấy, nhưng lại là con đường duy nhất đã chiến thắng như đức tin của chúng ta làm chứng. Về đời sống các Kitô hữu tại bờ Tây, cha Ienbo nhấn mạnh rằng họ đang chia sẻ cùng số phận với toàn thể dân chúng Palestine. Vì thế, sứ mạng của giáo hội là ở lại bên cạnh, không để họ cảm thấy cô đơn, cùng chia sẻ một vận mệnh và một niềm hy vọng. Cha Ienbo cũng cảnh báo chống lại mọi hình thức khái quát hóa. Những hành vi bạo lực, bất công hay các quyết định chính trị không được phép biến thành tâm thức bài Do Thái. Ngài nhấn mạnh, từ cả phía Israel lẫn Palestine, vẫn có những người và tổ chức đang cố gắng mở ra một con đường khác, một con đường của chung sống và hòa bình. Đối với những người đang sống xa các chiến trường, cha Ienbo cho rằng, việc đầu tiên là không để mình trở nên dửng dưng. Theo ngài, một Kitô hữu không thể chỉ dừng lại ở một bài đăng mạng xã hội hay một tiêu đề báo chí, bởi không thể yêu điều mình không biết. Việc tìm hiểu, lắng nghe và gìn giữ gần gũi về tinh thần với những người đang đau khổ là một phần của trách nhiệm xây dựng hòa bình. Cuối cùng, vị giám quản thánh địa nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh hiện nay, đối thoại trước hết phải là lắng nghe. Ngài nói, hôm nay, đối thoại trước hết là lắng nghe nỗi đau của bạn, lắng nghe đến tận cùng, để rồi một ngày nào đó, người kia cũng có thể mở lòng trước nỗi đau của phía đối diện.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
1: Sáng thứ Tư ngày 26 tháng 8, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung dành cho các tín hữu. Thời tiết Roma vẫn còn nắng nóng, nên buổi tiếp kiến đã diễn ra trong đền thờ Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về các văn kiện của Công đồng Vaticano thứ hai với bài cuối cùng về phụng vụ theo hiến chế Sacrosanctum Concilium. Trong bài giáo lý cuối về phụng vụ, Ngài nhấn mạnh rằng cuộc cải tổ phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai không đột nhiên xuất hiện tại Công đồng, nhưng tiếp nối tiến trình canh tân đã được các giáo hoàng thúc đẩy từ đầu thế kỷ thứ 20. Nằm trong truyền thống sống động của giáo hội, cuộc cải tổ nhằm giúp các tín hữu tham dự phụng vụ cách ý thức, thành kính và tích cực hơn. Trước khi bắt đầu bài giáo lý, cộng đoàn nghe đoạn sách thánh được trích từ thư gửi tín hữu Hebri, chương 10, câu 8 tới câu 10. Trước hết, Đức Kitô nói, hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo lệ luật truyền. Rồi người nói, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. Theo ý đó, chúng ta được thánh hóa nhờ Đức Giêsu Kitô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ. Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
3: Cari fratelli e sorelle, in questa ultima catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, desidero oggi soffermarmi sulle ragioni per le quali i padri conciliari vollero promuovere una riforma della liturgia.
2: Anh chị em thân mến, trong bài giáo lý cuối cùng này về hiến chế Sacrosanctum Concilium, hôm nay tôi muốn dừng lại ở những lý do khiến cho các nghị phụ công đồng mong muốn thúc đẩy một cuộc cải tổ phụng vụ. Về điểm này, bức thư thứ ba từ công đồng mà Đức Hồng Y Giovanni Battista Montini, lúc ấy là Tổng giáo mục Milano, đã gửi vào ngày 28 tháng 10 năm 1962 cho các tín hữu trong giáo hội địa phương của Ngài, giúp làm sáng tỏ điều này. Ngài viết, phụng vụ là sự diễn tả chân thành cả yếu tố thần linh lẫn yếu tố nhân loại. Phụng vụ là ngôn ngữ. Một mặt, phụng vụ là phương tiện truyền đạt giáo huấn của Thiên Chúa. Mặt khác là tiếng nói đối thoại với người. Rõ ràng, phụng vụ không thể từ bỏ chức năng giáo huấn, cũng không thể không tạo ra cho đức tin và lòng đạo đức khả năng được diễn tả một cách tự nhiên và dễ hiểu. Được thúc đẩy bởi những sắc tín này, vị giáo hoàng tương lai, Thánh Phaolô VI, đã khẳng định rằng các tín hữu không thể và không được tiếp tục im lặng và thụ động. Sự hiện diện thể lý của họ không thể đi đôi với sự vắng mặt về mặt thiêng liêng. Sự tương hợp giữa những tuyên bố này với những điều sau đó xuất hiện tại số 48 của Hiến chế Công đồng là điều rõ ràng. Giáo hội hết sức quan tâm để các tín hữu không tham dự mầu nhiệm đức tin này như những người xa lạ hay những khán giả im lặng. Nhưng nhờ sự thấu hiểu mầu nhiệm ấy qua các nghi thức và lời nguyện, họ tham dự vào hành động thánh một cách có ý thức, thành kính và tích cực. Được lời Chúa đào luyện, được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc mình Thánh Chúa, tạ ơn Thiên Chúa khi dâng lễ vật tinh tuyền, không chỉ qua tay vị linh mục mà còn cùng với Ngài, họ học biết dâng chính mình, và ngày qua ngày, nhờ sự trung gian của Đức Kitô được nên hoàn thiện trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa và với nhau. Những lời này cho thấy một ý thức được đổi mới về giá trị của phụng vụ. Qua các hành động nghi lễ của giáo hội, trong khi việc tưởng niệm công trình cứu độ được thực hiện, con người được ban cho khả năng sống mối tương quan đích thực với Thiên Chúa bằng cách tiếp xúc với biến cố cứu độ. Vì các cử chỉ và lời nói của phụng vụ thánh có tính quyết định đối với việc sống kinh nghiệm này, nên sự tham dự của các tín hữu không thể mang tính thụ động được. Cuộc cải tổ của công đồng khi được đặt vào trong trung tâm của điều vốn là cốt lõi của kinh nghiệm giáo hội, đã muốn làm cho phụng vụ tỏa sáng như là nguồn mạch chính yếu của cuộc trao đổi thần linh, trong đó sự sống của Thiên Chúa được thông truyền cho chúng ta. Từ sắc tín này nảy sinh nhu cầu giúp cho mọi tín hữu tiếp cận dễ dàng hơn với sự phong phú của các bản văn kinh thánh và các lời nguyện, đồng thời làm cho cấu trúc cử hành trở nên mạch lạc hơn so với cấu trúc được quy định trong sách phụng vụ đang có hiệu lực lúc bấy giờ. Thật vậy, vì là một thực tại sống động, phụng vụ qua các thế kỷ luôn trải qua những bước phát triển và thay đổi. Huấn quyền đã điều chỉnh các hình thức của phụng vụ cho phù hợp với nhu cầu của từng thời đại. Vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi Công đồng Vatican II với sự tôn trọng cao nhất đối với gia sản truyền thống
4: và chính để giúp gia sản ấy dễ tiếp cận hơn, công đồng đã thấy cần phải duyệt xét các sách phụng vụ. Mục tiêu mà các nghị phụ đặc biệt quan tâm được trình bày rõ tại số 21 của Hiến chế Sacrosanctum Concilium, rằng để dân Kitô giáo nhận được chắc chắn hơn những ân sủng dồi dào mà phụng vụ thánh chứa đựng, Mày Hội Thánh mong muốn thực hiện một cuộc cải tổ tổng quát, kỹ lưỡng về phụng vụ. Thật vậy, phụng vụ gồm một phần bất biến vì do Thiên Chúa thiết lập, và những phần có thể thay đổi, vốn có thể hoặc thậm chí phải thay đổi theo dòng thời gian, nếu trong đó đã du nhập những yếu tố không còn phù hợp với bản chất nội tại của chính phụng vụ, hoặc nếu những phần ấy không còn thích hợp nữa. Trong cuộc cải tổ này, việc sắp xếp các bản văn và nghi thức phải được thực hiện sao cho những thực tại thánh mà chúng biểu thị được diễn tả rõ ràng hơn, để dân Kitô giáo có thể dễ dàng hiểu được ý nghĩa và có thể tham dự bằng một cử hành trọn vẹn, tích cực và mang tính cộng đoàn. Sự phân biệt trong phụng vụ giữa các yếu tố thuộc về Thiên Chúa là bất biến và các yếu tố nhân loại vốn có thể trải qua nhiều thay đổi khác nhau được hàng giáo phẩm thánh với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần phê chuẩn tùy theo nhu cầu của thời đại, hoàn cảnh và các linh hồn. Điều này đã có từ thông điệp Mediator Dei của Đức Giáo Hoàng Pio XII. Hơn nữa, ước muốn về một cuộc cải tổ tổng quát không đột nhiên nảy sinh, nhưng đã được thể hiện trong hoạt động của các giáo hoàng kế vị nhau ngay từ đầu thế kỷ thứ 20, phù hợp với những đòi hỏi của hoạt động phụng vụ. Tông hiến Divini Cultus của Đức Pio XI cũng nhắc lại yêu cầu để các tín hữu không tham dự các cử hành như là những người xa lạ hay những khán giả im lặng. Ngoài ra, có thể nhắc đến những can thiệp của Đức Pio XII đối với việc sắp xếp các nghi thức tuần thánh. Ngài đã đưa các nghi thức này trở lại những giờ tương ứng với các biến cố vượt qua. Sau nhiều thế kỷ, chúng đã được dời sớm lên vào các giờ ban sáng. Cũng không được quên rằng, Thánh Gioan 23 thấy cần phải đơn giản hóa các chữ đỏ của các giờ kinh phụng vụ và sách lễ, và đã phê chuẩn việc này bằng tông thư dưới dạng tự sắc Rubricarum Instructum ngày 25 tháng 7 năm 1960. Trong văn kiện ấy, Ngài giao cho công đồng đại kết nhiệm vụ đề ra các nguyên tắc nền tảng cho một cuộc cải tổ phụng vụ như trong lời loan báo công đồng. Do đó, cuộc cải tổ phụng vụ do công đồng Vaticano thứ hai thúc đẩy nằm trong dòng chảy của truyền thống sống động của giáo hội. Việc hiểu đúng cuộc cải tổ này cũng giúp loại bỏ những lạm dụng đã xảy ra tại một số nơi trong giáo hội thời hậu công đồng, và đáng tiếc đôi khi vẫn còn xảy ra cho đến ngày nay do tuyệt đối hóa hoặc là hiểu sai một số nguyên tắc làm nền tảng cho chính cuộc cải tổ. Về điểm này, cần nhắc lại rằng hiến chế công đồng khẳng định các hành động phụng vụ không phải là những hành động riêng tư, nhưng là những cử hành của giáo hội vốn là bí tích hiệp nhất, nghĩa là dân thánh được quy tụ và tổ chức dưới sự hướng dẫn của các giám mục. Vì thế, những hành động này thuộc về toàn thể thân thể của giáo hội, biểu lộ và tác động đến toàn thể thân thể ấy. Vì thế, trách nhiệm hàng đầu của các vị mục tử, của các giám mục cũng như của từng linh mục là gìn giữ và cổ võ một nền phụng vụ trong sự tôn trọng các quy định phụng vụ, tỏa sáng nhờ sự đơn sơ cao quý, và qua đó biểu lộ giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Một nền phụng vụ như thế cũng sẽ là phương tiện căn bản của công cuộc loan báo tin mừng, là khí cụ ân sủng mà qua đó, như công đồng dạy, chúng ta sẽ có thể học biết dâng hiến chính mình và nhờ sự trung gian của Đức Kitô sẽ được nên hoàn thiện trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa và với nhau.
3: Potremmo apprendere ad offrire noi stessi e per la mediazione di Cristo saremo perfezionati nell'unità con Dio e tra di noi.
4: Sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chào các nhóm tín hữu thuộc các ngôn ngữ khác nhau. Sau đó, Ngài đã cùng hát kinh lạy Cha bằng tiếng Latin và ban phép lành cho tất cả mọi người.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 28 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nói, lòng bác ái có sức mạnh giải trừ xung đột.
1: Vatican, sáng ngày 26 tháng 8, trong buổi tiếp kiến một nhóm giáo mục của Giáo hội Luther Na Uy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trong một thế giới đang phải trải qua giai đoạn đặc biệt hỗn loạn, các Kitô hữu được mời gọi tìm kiếm những con đường cụ thể của hòa giải và tình huynh đệ. Bởi ngay cả những cử chỉ nhỏ của lòng tốt và bác ái cũng có thể góp phần giải trừ những xung đột lớn.
2: Trong bài chia sẻ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng sự thù nghịch đang gia tăng giữa các dân tộc. Điều này không chỉ thể hiện trong các cuộc xung đột và tranh chấp quốc tế, nhưng còn trong đời sống chính trị và xã hội của nhiều quốc gia. Ngài nói, dường như sự thù nghịch giữa các dân tộc đang ngày càng gia tăng. Điều này không chỉ thể hiện trong các xung đột và tranh chấp quốc tế, nhưng còn ngay cả trong từng quốc gia, như có thể thấy qua sự gay gắt thường xuyên đặc trưng cho các cuộc tranh luận chính trị và xã hội. Trước thực trạng này, Đức Thánh Cha cho rằng, câu trả lời của các Kitô hữu không thể là đáp trả bằng sự thù nghịch đối với những người có quan điểm khác biệt. Trái lại, cần có một nỗ lực chung nhằm tìm kiếm những con đường cụ thể của hòa giải và tình huynh đệ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh chính Chúa Giêsu chỉ cho con người một con đường khác, cho thấy rằng lòng tốt và bác ái có sức mạnh giải trừ. Vì thế, ngay cả những cử chỉ tưởng như nhỏ bé cũng có thể mở ra những bước tiến quan trọng trên hành trình hòa giải. Đức Thánh Cha nói với các giám mục Luther của Na Uy, tôi chân thành biết ơn sự hiện diện của quý vị nơi đây và ước mong chung của quý vị trong việc tìm kiếm những cách thức xây dựng sự hiệp thông. Thật vậy, ngay cả những cử chỉ nhỏ bé cũng có thể truyền cảm hứng và hướng dẫn chúng ta trên con đường hòa giải. Nhắc lại lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, xin Chúa Cha cho các môn đệ được nên một, Đức Thánh Cha bày tỏ mong ước rằng bí tích rửa tội chung và sứ mạng chung của chúng ta trong thế giới sẽ giúp các Kitô hữu cùng nhau lớn lên trong việc phục vụ nhằm thăng tiến hòa bình và công lý. Ngài cũng mời gọi noi gương Thánh Olaf, vua Na Uy, tử đạo và bổn mạng quốc gia, cùng Thánh Suniva, bổn mạng miền Tây Na Uy. Đức Thánh Cha nhận định rằng, cuộc đời của các ngài được hiến dâng cho Thiên Chúa và tha nhân, đã góp phần hiệp nhất các dân tộc và để lại một chứng tá trường tồn về sức mạnh có khả năng biến đổi của đức ái. Trong lời chào Đức Thánh Cha, Đức cha Olaf Fischer Twice, giám mục chủ tịch giáo hội Na Uy, bày tỏ sự trân trọng đối với khẩu hiệu giáo hoàng In Lino Uno Unum, trong đấng duy nhất chúng ta nên một. Đức cha nói, Ngài đã truyền cảm hứng sâu sắc cho chúng tôi khi chọn khẩu hiệu này. Đồng thời, Ngài nhấn mạnh rằng, sự hiệp nhất là một hồng ân của Thiên Chúa và được thể hiện qua việc cùng nhau thực hiện công việc và cùng nhau làm chứng. Đức cha Tri cũng cho biết, trong chuyến viếng thăm Roma, phái đoàn được cộng đoàn San Egidio mời gọi suy tư về cách giúp người trẻ tìm thấy vị trí của mình trong giáo hội, để lớn lên trong đức tin, phục vụ Thiên Chúa và nhân loại như một cách biểu lộ đức tin Kitô giáo. Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa giúp các Kitô hữu ngày càng sống cách đích thực hơn như anh chị em với nhau, để cùng nhau làm chứng cho Chúa Kitô và phục vụ hòa bình, công lý.
1: Đức Thánh Cha nói, không có cách phòng ngừa ma túy nào tốt hơn là một gia đình tốt.
2: Vatican, sáng ngày 27 tháng 8, tiếp những người tham dự cuộc gặp về tình trạng nghiện ngập tại châu Mỹ Latin, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, cần có một đáp ứng toàn diện đối với vấn đề ma túy và việc tuyển mộ người trẻ vào các tổ chức tội phạm. Trong đó, gia đình giữ một vai trò không thể thay thế. Ngài khẳng định, không có sự phòng ngừa ma túy nào tốt hơn một gia đình tốt.
1: Cuộc gặp diễn ra tại Vatican từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 8 với chủ đề đáp ứng dựa trên đức tin đối với ma túy và việc tuyển mộ người trẻ vào các tổ chức tội phạm, một cuộc đối thoại từ châu Mỹ Latin và vùng Caribe hướng tới thế giới. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhận định rằng các chứng nghiện là một hiện tượng phức tạp, cho thấy sự thất bại của một thế giới phi nhân hóa. Theo Ngài, nỗi đau của những người trẻ đòi hỏi những câu trả lời toàn diện, bao gồm phòng ngừa từ cộng đồng, chăm sóc dựa trên khoa học, công lý có khuôn mặt của con người và sự đồng hành một vụ gần gũi. Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao bốn nhịp cầu cần được xây dựng trong việc đối phó với vấn đề nghiện ngập. Nhịp cầu thứ nhất là giữa giáo hội và các tổ chức quốc tế, bởi không ai có thể một mình đối diện với vấn đề ma túy. Ngài đánh giá cao sự hợp tác giữa Hội đồng Giáo mục châu Mỹ Latin và Caribe và các tổ chức quốc gia châu Mỹ Latin trong việc đào tạo các tổ chức cộng đồng dựa trên đức tin và xây dựng các mạng lưới đồng hành. Nhịp cầu thứ hai là giữa khoa học và đức tin. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, giáo hội không tìm cách thay thế khoa học thần kinh, tâm thần học hay y tế công cộng, nhưng muốn soi sáng vấn đề từ tin mừng với một cái nhìn toàn diện về con người. Nhịp cầu thứ ba là sự liên kết giữa các giáo hội ở những châu lục khác nhau. Và nhịp cầu thứ tư là đại kết. Theo Đức Thánh Cha, trong việc thực hành tình yêu cụ thể đối với những người đau khổ, các cộng đoàn Kitô giáo có thể tìm thấy một ngôn ngữ chung rất hùng hồn phát xuất từ đức tin. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha dành sự chú ý đặc biệt về gia đình, được Công đồng Vaticano thứ hai gọi là giáo hội tại gia. Ngài nhắc đến nỗi đau của nhiều gia đình tan vỡ vì ma túy, bạo lực, nghèo đói, thiếu các cơ hội và vì con cái của họ bị các tổ chức tội phạm tuyển mộ. Nhắc lại lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II về giáo hội như là một ngôi nhà và là trường học của sự hiệp thông, và lời của Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chạm đến thân xác đau khổ của người khác. Đức Thánh Cha Leo XIV cho rằng, cốt lõi của sứ mạng phục vụ là làm cho giáo hội trở thành một gia đình, đặc biệt đối với những người đang đau khổ. Kết thúc, Đức Thánh Cha bày tỏ ước mong, xin cho giáo hội trở thành gia đình của tất cả những người bị bỏ lại ở bên vệ đường. Ngài mời gọi noi gương người Samari nhân hậu, xây dựng một giáo hội biết dừng lại, đến gần, chành lòng thương, sức dầu lấy những vết thương, nuôi dưỡng và trở thành một mái nhà.
2: Đức Tổng Giám mục Gallagher viếng nhà thờ chính thống giáo Moscow.
1: Moscow, trong ngày thứ hai của chuyến công tác tại Nga, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã viếng nhà thờ chính Tòa Chúa Kitô Cứu Thế tại Moscow, một trong những biểu tượng quan trọng của giáo hội chính thống Nga.
2: Chuyến viếng thăm diễn ra sau cuộc gặp chính thức ngày 25 tháng 8 giữa Đức Tổng Giám mục Gallagher và Đức Tổng Giám mục Anthony của Volokolam, Chủ tịch Ban Đối ngoại của Tòa Thượng phụ Moscow. Trong cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm đối với giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống Nga. Nhà thờ chính Tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Thế nằm không xa Điện Kremlin, nổi bật với những mái vòm giác vàng. Trong chuyến tham quan kéo dài hơn một giờ, phái đoàn Tòa Thánh đã được giới thiệu lịch sử, kiến trúc và các kho tàng nghệ thuật thiêng liêng của ngôi thánh đường. Nhà thờ cũng được xem là một biểu tượng cho sự hồi sinh của đời sống tôn giáo tại Nga. Ý tưởng xây dựng có từ năm 1812, khi Sa Hoàng Alexander thứ nhất muốn dựng một ngôi thánh đường để tạ ơn Chúa vì nước Nga thoát khỏi cuộc xâm lược của Napoleon. Công trình sau đó được hoàn thành trong thế kỷ thứ 19 và trở thành một trong những trung tâm quan trọng của chính thống giáo Nga. Dưới thời Liên Xô, nhà thờ bị phá hủy hoàn toàn bằng thuốc nổ vào năm 1931. Sau đó, trên khu vực này được xây dựng một hồ bơi lớn. Đến tháng 2 năm 1990, khi chế độ Xô Viết đi đến hồi kết, giáo hội chính thống Nga được phép xây dựng lại nhà thờ từ nền móng. Việc tái thiết được thực hiện với sự đóng góp của các tín hữu trên khắp nước Nga. Trong chuyến viếng thăm, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã đi qua từng khu trưng bày thuật lại lịch sử đầy biến động của nhà thờ, nơi lưu giữ các phẩm phục phụng vụ, tài liệu lịch sử, bản phác thảo cùng nhiều hiện vật quý giá còn sót lại hoặc được phục chế. Đặc biệt, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã dừng lại cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ Vladimir, một trong những ảnh thánh được các tín hữu chính thống Nga đặc biệt tôn kính. Chuyến viếng thăm kết thúc với việc phái đoàn lên sân thượng của nhà thờ để nhìn toàn cảnh thủ đô Moscow.
1: Đức Hồng Y Pizaban là nói, trường học là dấu chỉ của hy vọng.
2: Vatican, nhân dịp khai giảng năm học mới, Đức Hồng Y Pier Battista Bisabala, Thượng phụ Latin Jerusalem, mời gọi các trường Kitô giáo tại Thánh Địa tiếp tục trở thành những nơi của đức tin, tri thức, gặp gỡ và hy vọng, đặc biệt trong bối cảnh nhiều trẻ em vẫn đang sống giữa chiến tranh, di dời và tàn phá.
1: Sứ điệp được Đại hội các đấng bản quyền Công giáo Thánh Địa công bố và do Đức Hồng Y Bisabala, chủ tịch của Đại hội, ký vào ngày 26 tháng 8 vừa qua. Mở đầu sứ điệp, Đức Hồng Y nhắc đến thực trạng đau thương của nhiều trẻ em trong khu vực. Có những trẻ em không còn lớp học và có những cộng đoàn nơi niềm vui của một năm học mới bị phủ bóng bởi chết chóc, di dời và tàn phá. Những trẻ em ấy cũng là thành phần trong cộng đoàn của chúng ta. Theo Đức Thượng Phụ, khi các trường học chuẩn bị đón các học sinh mới trở lại, không thể mừng sự khởi đầu của năm học mới mà không nhớ rằng, tại một số nơi ở Thánh Địa, việc trở lại trường học không còn có thể được xem là điều hiển nhiên. Chính vì thế, việc khai giảng phải trở thành một dấu chỉ hy vọng cho cả những em hiện chưa có thể trở lại lớp học, như một lời khẳng định rằng, sự tàn phá sẽ không có tiếng nói cuối cùng, và một ngày nào đó, các em cũng có thể tìm lại được việc học tập và cuộc sống bình thường. Đức Hồng Y Bisabala nhấn mạnh rằng, các trường Kitô giáo còn hơn cả những cơ sở giáo dục. Đây là một trong những trụ cột của sự hiện diện Kitô giáo tại Thánh Địa, đồng thời là nơi đón tiếp học sinh và gia đình của nhiều truyền thống tôn giáo khác nhau, giúp cho các thế hệ học cách chung sống, tôn trọng lẫn nhau và đón nhận người khác. Tuy nhiên, sự cởi mở này không đồng nghĩa với việc từ bỏ căn tính Kitô giáo. Đức Thượng Phụ cho rằng, đặc tính Kitô giáo phải được thể hiện trong các giá trị, biểu tượng, truyền thống và đời sống giáo dục hàng ngày. Việc gìn giữ căn tính ấy trước những áp lực hiện nay đòi hỏi sự kiên nhẫn, bền lòng và can đảm. Sứ điệp cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc đào tạo đức tin. Theo Đức Hồng Y, việc một học sinh chỉ thuộc các kinh nguyện hay biết tên các bí tích thôi thì chưa đủ. Giáo dục tôn giáo phải giúp cho các em đạt tới một sự hiểu biết đức tin sống động và mang tính cá vị. Đức Hồng Y cũng đề nghị đưa việc viếng thăm các nơi thánh vào trong chương trình giáo dục. Khi khoảng cách, biên giới hay các hạn chế khiến điều này không thể thực hiện được, thì các trường có thể dùng kinh thánh, việc học hỏi và các phương tiện trực quan để giúp cho các em đến gần hơn với các di sản thiêng liêng của Thánh Địa. Kết thúc sứ điệp, Đức Hồng Y cầu nguyện cho mọi trẻ em trong khu vực, đặc biệt là những em bị tước mất sự an toàn và cơ hội giáo dục, và mong cho trường học tiếp tục là những nơi của đức tin, của tri thức, sự gặp gỡ và hy vọng.
2: Đức Hồng Y Paul nói, cần cấm vũ khí sát thương tự động.
1: Assisi phát biểu trước các nhà lập pháp và lãnh đạo chính trị Kitô quy tụ tại Assisi hôm thứ Hai ngày 24 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Charles Maungbo, tổng giám mục của Yangon và là chủ tịch của Hội đồng giám mục Myanmar, kêu gọi thúc đẩy một lệnh cấm quốc tế mang tính ràng buộc đối với các vũ khí sát thương hoàn toàn tự động, đồng thời cảnh báo các nguy cơ của trí tuệ nhân tạo đối với phẩm giá con người, hòa bình và nền dân chủ.
2: Bài phát biểu của Đức Hồng Y tập trung vào chủ đề lời kêu gọi cấp bách dành cho các nhà lãnh đạo Kitô giáo trở thành những người kiến tạo hòa bình, quy hướng về Chúa Kitô trong thời đại kỹ thuật số. Trước hết, Ngài cảnh báo về ảnh hưởng của các thuật toán đối với đời sống xã hội. Bằng cách cho phép các thuật toán âm thầm đóng gói sẵn những gì công dân đọc, mua, tin và coi là giá trị, chúng ta đang biến toàn bộ xã hội thành những người chưa trưởng thành một cách có hệ thống. Theo Đức Hồng Y, một quá trình chuyển đổi công nghệ thiếu định hướng có nguy cơ điều kiện hóa cả một thế hệ để thay thế phán đoán lý trí và luân lý bằng những vòng phản hồi gây nghiện và mang tính dự đoán. Ngài cảnh báo, đây là một con đường nguy hiểm dẫn đến mùa đông của nền dân chủ và sự trỗi dậy của chế độ chuyên quyền với những hậu quả thảm khốc. Đặc biệt, Đức Hồng Y Paul kêu gọi khước từ việc tự động hóa chiến tranh. Theo Ngài, máy móc không thể có ý hướng đúng đắn, cũng không thể hiểu được đau khổ, lòng thương xót hay giá trị thánh thiêng của sự sống con người, nhưng chỉ có thể thực hiện việc tối ưu hóa theo thống kê. Ngài nói, tự động hóa chiến trường là hạ thấp ngưỡng luân lý đối với bạo lực, tước bỏ lương tâm con người khỏi xung đột và biến con trai, con gái và các công dân của chúng ta thành những điểm dữ liệu không còn máu thịt. Vì thế, Đức Hồng Y trực tiếp kêu gọi các nhà lập pháp. Với tư cách là những người đại diện của người dân, nhiệm vụ của quý vị rất rõ ràng. quý vị phải đi đầu trong việc thúc đẩy một lệnh cấm quốc tế ngay lập tức và mang tính ràng buộc đối với các vũ khí sát thương hoàn toàn tự động. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh chiến tranh, bất ổn xã hội và biến động kinh tế, các nhà lãnh đạo Kitô giáo được mời gọi chọn con đường hòa bình và công lý. Đức Hồng Y nhắc lại lời Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Hòa bình không chỉ đơn thuần là vắng bóng chiến tranh, hòa bình là công lý đang được thực thi. Về phát triển kinh tế, Đức Hồng Y khẳng định, công nghệ phải phục vụ con người. Sự thịnh vượng đích thực, theo Ngài, đòi hỏi công nghệ phải nâng cao khả năng sáng tạo của con người và giảm bớt những công việc nguy hiểm, nhưng không biến con người thành những bánh răng có thể vứt bỏ. Cuối cùng, Đức Hồng Y Po kêu gọi các nhà lập pháp thiết lập các rào chắn pháp lý mang tính ràng buộc, đòi hỏi tính minh bạch của doanh nghiệp, khước từ việc tự động hóa hành vi giết người và bảo đảm rằng công nghệ luôn phục vụ phẩm giá con người.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Thánh Augustino từ trái tim khắc khoải đến hành trình tìm về Thiên Chúa.
3: Ngày 28 tháng 8, cùng với Giáo hội Hoàn Vũ, các tín hữu kính nhớ Thánh Augustino thành Hippo, sinh năm 354, mất năm 430. Một trong những giáo phụ lớn của Kitô giáo Latin và là vị tiến sĩ hội thánh có ảnh hưởng sâu rộng đối với thần học, triết học và linh đạo Kitô giáo phương Tây. Cuộc đời Ngài là hành trình của một con người không ngừng tìm kiếm chân lý. Từ những khát vọng của tuổi trẻ, những lạc hướng trong tư tưởng và đời sống, đến cuộc gặp gỡ quyết định với Đức Kitô. Từ một nhà hùng biện đầy tham vọng trở thành giám mục và nhà thần học dành trọn cuộc đời phục vụ giáo hội. Di sản của Thánh Augustino không chỉ nằm ở những tác phẩm đồ sộ Ngài để lại, nhưng còn ở một trực giác xuyên suốt toàn bộ đời sống và tư tưởng của Ngài. Trong lòng con người có một khát vọng vô hạn mà không một thực tại hữu hạn nào có thể lấp đầy. Chính từ kinh nghiệm ấy xuất phát lời cầu nguyện nổi tiếng mở đầu tác phẩm Tự Thú. Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, và lòng chúng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.
4: Một trái tim không ngừng tìm kiếm. Augustino sinh năm 354 tại Agaste, nay là Sao Arras, thuộc Algeria, Bắc Phi. Cha ngài là Patricius, còn mẹ ngài là Monica, một Kitô hữu có đức tin sâu sắc. Ngay từ nhỏ, Augustino đã bộc lộ trí thông minh đặc biệt. Ngài được học văn chương, hùng biện và sau đó trở thành một giáo sư hùng biện đầy triển vọng. Nhưng đằng sau tài năng ấy là một tâm hồn luôn sao động. Augustino khao khát sự thật, hạnh phúc và một đời sống có ý nghĩa, nhưng đồng thời cũng bị cuốn vào những tham vọng, đam mê và những lựa chọn khiến lòng ngài ngày càng bất an. Cuộc tìm kiếm chân lý đưa Augustino qua nhiều trường phái tư tưởng. Trong một thời gian dài, ngài theo trường phái Manichae vì tưởng rằng học thuyết này có thể giải thích thỏa đáng nguồn gốc của sự dữ. Sau đó, sự thất vọng khiến ngài nghiêng về chủ nghĩa hoài nghi. Việc tiếp xúc với tư tưởng Tân Plato giúp ngài khám phá chiều kích thiêng liêng của thực tại và vượt khỏi cái nhìn duy vật về Thiên Chúa. Tuy nhiên, tất cả những cuộc tìm kiếm bằng trí tuệ vẫn chưa đủ. Augustino có thể hiểu nhiều điều bằng lý trí, nhưng chưa có sức mạnh để thay đổi chính mình. Tại Milano, một bước ngoặt bắt đầu. Những bài giảng của Thánh Ambrosio, giám mục Milano, giúp Augustino đọc Kinh Thánh bằng một cái nhìn mới. Đồng thời, lời cầu nguyện bền bỉ của người mẹ Monica âm thầm đồng hành với ngài suốt những năm dài. Trong Tự Thú, quyển 8 chương 12, Augustino kể lại khoảnh khắc quyết định vào năm 386. Giữa lúc đang khóc vì nhận ra sự bất lực của mình, ngài nghe tiếng một đứa trẻ từ nhà bên cạnh lặp đi lặp lại. Hãy cầm lấy mà đọc, hãy cầm lấy mà đọc. Ngài viết, tôi đang khóc cay đắng trong nỗi thống hối của lòng mình, thì bỗng nghe từ một ngôi nhà gần đó có tiếng một đứa trẻ trai hay gái. Tôi không biết. Hát đi hát lại. Hãy cầm lấy mà đọc, hãy cầm lấy mà đọc. Augustino mở kinh thánh và gặp gỡ lời thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như những người đang sống giữa ban ngày, không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tuông. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng. Ngài kể tiếp, tôi không muốn đọc thêm nữa, cũng không cần phải đọc thêm, vì ngay khi đọc những câu ấy, như có một ánh sáng bình an tràn vào lòng tôi, và mọi bóng tối nghi ngờ đều tan biến. Vào đêm vọng phục sinh năm 387, Augustino được Thánh Ambrosio ban bí tích rửa tội tại Milano. Cuộc trở về ấy cũng là hoa trái của những năm tháng dài cầu nguyện của Thánh Monica, trở thành một chứng từ cảm động về sức mạnh của lời cầu nguyện, sự kiên nhẫn và ân sủng.
3: Ân sủng đi trước mọi nỗ lực. Sau khi trở về Bắc Phi, Augustino muốn sống một cuộc đời cầu nguyện, học hỏi và cộng đoàn. Tuy nhiên, hành trình của Ngài lại dẫn đến một sứ mạng khác. Ngài được truyền chức linh mục và sau đó trở thành giám mục Hippo, đảm nhận trách nhiệm mục tử trong hơn 3 thập niên. Đó là thời kỳ giáo hội Bắc Phi phải đối diện với nhiều tranh luận thần học và khủng hoảng nội bộ. Augustino không phải là một học giả viết sách trong sự cô lập. Phần lớn các tác phẩm của Ngài xuất phát từ những vấn đề rất cụ thể của đời sống giáo hội. Bí tích, ân sủng, tự do, tội lỗi, kinh thánh, sự hiệp nhất và đời sống cộng đoàn. Trong cuộc tranh luận với phái Donatus, Augustino nhấn mạnh rằng hiệu lực của bí tích trước hết xuất phát từ chính Đức Kitô và hành động của Thiên Chúa, chứ không tùy thuộc vào sự hoàn thiện luân lý của vị thừa tác viên. Ngài diễn tả mối liên hệ giữa dấu chỉ hữu hình và thực tại thiêng liêng bằng câu nói nổi tiếng: lời đến với yếu tố vật chất và làm cho nó trở thành bí tích. Qua đó, Augustino làm nổi bật một nét căn bản của đức tin Kitô giáo. Thiên Chúa dùng những thực tại cụ thể và hữu hình để thông ban ân sủng vô hình. Một cuộc tranh luận khác có ảnh hưởng đặc biệt sâu rộng là với Pelagius, người đề cao khả năng của ý chí con người đến mức có nguy cơ làm lu mờ vai trò của ân sủng. Dựa trên chính kinh nghiệm đời mình, Augustino không thể chấp nhận quan niệm rằng con người chỉ cần cố gắng đủ mạnh là có thể tự cứu lấy mình. Ngài hiểu rất rõ sự khác biệt giữa biết điều thiện và có khả năng thực hiện điều thiện. Augustino tìm thấy kinh nghiệm ấy được diễn tả cách sâu sắc nơi Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma. Muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Lề luật có thể chỉ cho con người biết điều gì là tốt và điều gì là xấu, nhưng tự nó không ban sức mạnh để con người thực hiện điều thiện. Thậm chí, khi nhận biết điều thiện mà không thể sống theo, con người càng ý thức rõ hơn về sự yếu đuối và tình trạng tội lỗi của mình. Vì thế, đối với Augustino, đời sống Kitô hữu luôn khởi đi từ ân sủng. Thiên Chúa yêu thương trước, tìm kiếm trước, tha thứ trước và nâng con người đứng dậy trước. Ân sủng không hủy bỏ tự do, nhưng chữa lành và giải thoát tự do, giúp con người có khả năng lựa chọn và yêu mến điều thiện.
4: Hai thành đô và hướng đi của lịch sử. Năm 410, thành Roma bị quân Visigoth chiếm và cướp phá. Biến cố này gây chấn động sâu sắc trong thế giới Địa Trung Hải. Roma từng được xem như một biểu tượng của một trật tự không thể lay chuyển. Khi thành phố thất thủ, nhiều người cho rằng nguyên nhân là do đế quốc đã từ bỏ các thần linh truyền thống để đón nhận Kitô giáo. Augustino đáp lại cuộc khủng hoảng ấy bằng một trong những tác phẩm quan trọng nhất của mình, Thành đô Thiên Chúa, De Civitate Dei. Tác phẩm không chỉ nhằm bảo vệ Kitô giáo trước những cáo buộc chính trị, nhưng đặt ra một câu hỏi lớn hơn. Điều gì thực sự hướng dẫn lịch sử nhân loại? Ngài nói đến hai thành đô, không phải như hai quốc gia có thể xác định trên bản đồ, nhưng như hai định hướng căn bản của trái tim. Một bên được xây dựng trên tình yêu bản thân đến mức khước từ Thiên Chúa. Bên kia được xây dựng trên tình yêu Thiên Chúa đến mức con người thoát khỏi sự thống trị của cái tôi. Thành đô trần thế tìm sự bảo đảm nơi quyền lực, danh vọng và khả năng kiểm soát. Thành đô Thiên Chúa tìm kiếm sự bình an nơi Thiên Chúa và được xây dựng bằng những người biết phục vụ nhau trong tình yêu. Hai thành đô ấy đan xen trong lịch sử và ngay trong trái tim mỗi người. Đây là một trong những trực giác sâu sắc nhất của Thánh Augustino. Vấn đề căn bản của xã hội không chỉ nằm ở cơ cấu chính trị, nhưng còn nằm ở điều con người yêu mến. Con người và xã hội dần trở thành điều họ yêu. Nếu quyền lực là giá trị tối thượng, quyền lực sẽ trở thành ngẫu tượng. Nếu tiền bạc là giá trị cao nhất, con người sẽ bị đánh giá theo lợi ích. Nhưng nếu Thiên Chúa và phẩm giá con người được đặt ở trung tâm, xã hội có khả năng trở thành không gian của phục vụ và hòa bình. Vì thế, Thành đô Thiên Chúa không mời gọi Kitô hữu trốn khỏi thế giới. Trái lại, họ được mời gọi sống giữa thế giới, xây dựng công lý, tìm kiếm hòa bình, phục vụ công ích, nhưng không tuyệt đối hóa bất kỳ quyền lực trần thế nào.
3: Học yêu và sống hiệp thông. Thánh Augustino cũng để lại ảnh hưởng sâu sắc trong suy tư về tình yêu, hôn nhân, đời sống cộng đoàn và ơn gọi Kitô hữu. Kinh nghiệm cá nhân giúp Ngài hiểu rõ sức mạnh của dục vọng và sự mong manh của con người. Nhưng sau khi hoán cải, Augustino không cho rằng thân xác tự nó là điều xấu. Đức tin Kitô giáo khẳng định thân xác được Thiên Chúa tạo dựng và con Thiên Chúa đã thực sự làm người. Trong các tác phẩm về hôn nhân, Ngài nhấn mạnh những thiện ích gắn với đời sống vợ chồng, đặc biệt là con cái, lòng chung thủy và sự bền vững của hôn nhân. Tình yêu vợ chồng được mời gọi thoát khỏi sự chiếm hữu để trở thành trao hiến. Một di sản quan trọng khác là lý tưởng sau này được gọi là tu luật Thánh Augustino. Ngay sau khi hoán cải, Ngài đã muốn sống với những người khác trong một cộng đoàn, đặt mọi sự làm của chung, cùng cầu nguyện và tìm kiếm Thiên Chúa. Một câu trong luật diễn tả tinh thần ấy. Mục đích chính yếu mà anh em quy tụ cùng nhau là để sống hòa hợp trong cùng một nhà và đồng tâm nhất trí với nhau hướng về Thiên Chúa. Tu luật Thánh Augustino, chương 1, câu 3. Augustino không đặt đời sống cộng đoàn dựa trên kỷ luật bên ngoài. Nền tảng của cộng đoàn là tình yêu. Luật lệ chỉ có ý nghĩa khi giúp con người yêu mến Thiên Chúa và yêu thương nhau trong tự do.
4: Một vị thánh đất gần con người hôm nay. Sau hơn 16 thế kỷ, tại sao Thánh Augustino vẫn tiếp tục thu hút con người hôm nay? Có lẽ bởi Ngài không xuất hiện như một con người xa lạ với yếu đuối. Trái lại, tự thú cho thấy một người từng trải qua tham vọng, dục vọng, sai lầm, hoài nghi, tình yêu, đau khổ và mất mát. Một người mang trong lòng những câu hỏi rất gần với con người mọi thời. Augustino không che giấu quá khứ, nhưng nhìn lại tất cả trong ánh sáng của ân sủng và nhận ra rằng, ngay cả trong những lạc lối cũng có thể trở thành nơi con người gặp gỡ được lòng thương xót của Thiên Chúa. Chính vì thế, bài học đầu tiên nơi Ngài là lòng can đảm tìm kiếm chân lý. Augustino đi qua nhiều trường phái tư tưởng, nhiều khủng hoảng và thất vọng trước khi gặp Đức Kitô. Hành trình ấy cho thấy đức tin không sợ những câu hỏi của lý trí. Một đức tin trưởng thành không né tránh những vấn đề khó khăn, nhưng can đảm đi đến tận cùng khát vọng chân lý. Tuy nhiên, Augustino cũng nhận ra rằng chỉ tìm kiếm bằng trí tuệ thôi thì chưa đủ. Con người cần ân sủng để được biến đổi. Ngài từng nghĩ có thể tự tìm kiếm con đường đến hạnh phúc, nhưng sau cùng hiểu ra rằng trước khi mình tìm kiếm Thiên Chúa, chính Thiên Chúa đã tìm kiếm mình. Trong Tự Thú, quyển 10 chương 27, Ngài từng thốt lên: Chúa ở trong con, còn con lại ở bên ngoài, và chính ở bên ngoài mà con tìm kiếm Chúa. Chúa đã gọi và kêu lớn, phá tan sự điếc lác của con. Chúa đã chiếu sáng và rực rỡ, xua tan sự mù lòa của con. Từ kinh nghiệm ấy, Augustino cũng để lại một bài học quan trọng về sự hiệp thông. Ngài nhắc rằng, đời sống Kitô hữu không nhằm chiến thắng người khác, nhưng để tình yêu chiến thắng trong chính mình. Giáo hội không phải là một cộng đoàn của những người đã hoàn hảo, nhưng của những người đang trên hành trình nên thánh, luôn cần được tha thứ, thanh luyện và hoán cải. Vì thế, lòng kiên nhẫn, sự hiệp nhất, bác ái và khiêm nhường không phải là những yếu tố phụ, nhưng thuộc về chính bản chất của đời sống Kitô hữu. Các chứng từ cổ kể rằng, trong những ngày cuối đời, Augustino đặt trước mắt các thánh vịnh sám hối để cầu nguyện và chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Ngài đã dành cả đời để giảng dạy và viết về Thiên Chúa, nhưng cuối cùng vẫn đứng trước Thiên Chúa như một người nghèo cần đến lòng thương xót. Ngày lễ kính Ngài vì thế là lời mời gọi mỗi người trở về với câu hỏi đã theo Augustino suốt cuộc đời. Trái tim mình thực sự đang tìm kiếm điều gì? Xin Thánh Augustino truyền cầu để giữa những khắc khoải của thời đại, mỗi người biết can đảm tìm kiếm chân lý, khiêm tốn đón nhận ân sủng, sống tình hiệp thông và không ngừng hướng trái tim về Thiên Chúa, đấng duy nhất có thể ban cho con người sự bình an không bao giờ qua đi.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.